0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. You don't know you. 91,7

mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: FM. Orion FM. The Hit Radio.
1: Yeah. Дай, блин.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

Înfetești cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. We'll be right back.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

bună regăsit și în această dimineață aici la Orion Radio într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Tiberiu Cristian sunt, vom fi împreună până la ora 10, v-am pregătit și astăzi cea mai bună muzică și cele mai interesante și importante informații ale momentului. Dacă vi se pare că salariul dispare prea repede, avem și explicația. Românii au lăsat peste 42 de miliarde de euro în marile magazine. Această sumă apare într-o analiză privind consumul și arată dimensiunea pieței de retail din România. Cei mai mulți bani s-au dus în mod firesc pe produse alimentare și băuturi, categorii care reprezintă o parte importantă din bugetul de zi cu zi al familiilor. În topul cheltuielilor se află și produsele pentru casă, articole de îngrijire personală, hainele și încălțămintea, dar și alte produse cumpărate frecvent din marile magazine. O explicație pentru valoarea foarte mare a cheltuielilor este și faptul că românii cumpără tot mai mult din supermarketuri și hipermarketuri, unde găsesc într-un singur loc atât alimente cât și produse pentru gospodărie sau pentru uz personal. În același timp, creșterea prețurilor a contribuit la majorarea valorii totale a cumpărăturilor de care vorbeam mai devreme, 42 de miliarde de euro numai în 2025. Cu alte cuvinte, chiar dacă românii nu cumpără neapărat mult mai multe produse decât anul trecut, acestea costă mai mult, iar suma lăsată la casă de marcat crește evident. Datele oferă și o imagine interesantă asupra obiceiurilor de consum. O mare parte din banii românilor se întorc în economie prin cumpărăturile de zi cu zi, de la mâncare și produse de bază până la articole nealimentare. În concluzie, cele peste 42 de miliarde de euro cheltuite de români într-un singur an arată cât de important a devenit consumul pentru economia țării. Cumpărăm în primul rând ceea ce ne este necesar, dar prețurile mai mari fac ca nota de plată să crească de la an la an.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: This is Orion FM. You're gonna love it.

0: 0372069741.
1: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
2: Hey, it's Dua Lipa.
1: 91,7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
1: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Mare atenție la volan când apare albumul preferat. De ce vă spun asta? Pentru că cercetătorii au descoperit o legătură surprinzătoare între lansările marilor albume și accidentele auto-mortale. În zilele de lansare, streamingul muzical crește cu aproximativ 40%, iar decesele în trafic cresc cu peste 15%. Explicația ar putea fi distragerea atenției prin telefoane și sistemele audio ale mașinilor. Studiul publicat de JAMA Network Open a analizat 233.809 decese în accidente rutiere produse în Statele Unite în cazul de față între 2017 și 2022. Cercetătorii au comparat numărul deceselor în accidente rutiere în zilele în care aceste albume au devenit disponibile pe platformele de streaming cu numărul de decese înregistrat în cele 10 zile dinaintea și cele 10 zile de după fiecare lansare. Rezultatele nu sugerează că simpla ascultarea muzicii la volan este periculoasă. Cercetătorii au analizat mai degrabă posibilitatea ca telefoanele inteligente să genereze un alt tip de distragere a atenției. Ascultarea unei liste de redare deja cunoscute presupune puțină interacțiune cu telefonul. În schimb, atunci când apare un album nou, șoferul poate debloca telefonul, deschide aplicația de streaming, căuta artistul, răsfoi albumul și a selecta o piesă. Majoritatea albumelor importante sunt lansate vinerea, ceea ce reprezintă o posibilă problemă pentru analiză. Vinerea are în mod obișnuit tipare diferite de trafic față de celelalte zile ale săptămânii și ar putea fi asociată cu un număr diferit de accidente, indiferent de lansările muzicale. Cercetătorii nu au putut determina dacă persoanele care au murit în accidente ascultau muzică online, foloseau telefoanele sau interacționau cu sistemele de infotainment în momentul producerii accidentelor. Studiul arată doar că trei lucruri au avut loc în același timp: lansarea unor albume importante, creșterea puternică a streamingului muzical și creșterea numărului de decese în accidente rutiere. Rezultatele atrag atenția asupra modului în care problema conducerii distrase se schimbă pe măsură ce telefoanele inteligente sunt tot mai integrate în activitățile de zi cu zi. Șoferii s-au confruntat dintotdeauna cu distrageri precum schimbarea postului de radio sau unui CD. Telefoanele inteligente au adăugat însă o gamă mult mai largă de posibile surse de distragere. Astfel, conducerea distrasă nu se mai limitează la trimiterea de mesaje sau efectuarea apelurilor. Uneori, totul poate începe cu un gest aparent banal, și anume dorința de a asculta noul album al artistului preferat.
1: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.
2: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

0: Vorbim și despre filme în emisiune, despre Odiseea lui Christopher Nolan, care nu este doar un succes de box office, ci începe să redeschidă și discuții mai vechi despre originele uneia dintre cele mai importante opere ale literaturii universale. Filmul inspirat de epopeea atribuită lui Homer a cucerit publicul din întreaga lume și a readus în atenție povestea lui Ulisse la aproape 3000 de ani după ce a fost scrisă. Povestea originală, considerată una dintre operele fundamentale ale literaturii occidentale, urmărește întoarcerea lui Ulisse după războiul troian și aventurile lui pe mare. Epopeea a influențat literatura, teatrul, cinematografia și arta timp de secole. Acum însă, odată cu filmul lui Christopher Nolan, personaje precum Ulisse, Penelopa, Polifem sau Sirenele sunt redescoperite de un public nou. În spatele monștrilor și al aventurilor fantastice se află teme foarte moderne, dorul de casă, familia, loialitatea, tentația, supraviețuirea și lupta omului cu propriile limite. Ulisse nu este doar un războinic care încearcă să ajungă acasă, este un om care după ani de război și după nenumărate încercări vrea să-și regăsească identitatea și familia. Tocmai această dimensiune umană ar putea explica de ce povestea continuă să fie relevantă după aproape 3 milenii. Una dintre principalele controverse este legată chiar de distribuție. Alegerea lui Matt Damon pentru rolul lui Ulisse a generat reacții împărțite, mai ales pentru că personajul din epopea lui Homer este descris ca un erou grec, iar Matt Damon este un actor american. Pentru unii însă aceasta este o interpretare artistică modernă și nu o problemă. Rezultatele de box office au fost spectaculoase. Odiseea a obținut peste 260 de milioane de dolari la nivel mondial în primul weekend, devenind cel mai bun debut internațional din cariera lui Christopher Nolan. Performanța este cu atât mai importantă cu cât filmul nu se bazează pe o franciză modernă sau pe personaje provenite din universuri de benzi desenate. Christopher Nolan a ales să aducă în cinematografe o poveste pe care oamenii o cunosc de mii de ani. Succesul demonstrează că publicul este în continuare interesat de povești clasice atunci când acestea sunt prezentate într-o formă spectaculoasă și adaptată cinematografiei moderne.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: În prezent, angajații români beneficiază în medie de 24 de zile de concediu plătit pe an. În mod ideal, raportat la cerințele realiste ale locului de muncă, aceștia și-ar dori aproximativ 31 de zile cu peste 6 zile mai mult decât primesc în prezent. Rezultatele arată că recuperarea nu depinde doar de numărul total al zilelor de concediu, ci și de posibilitatea angajaților de a le utiliza într-un mod care răspund nevoilor lor. O perioadă suficient de lungă pentru deconectare alături de pauze distribuite pe parcursul anului poate susține starea de bine și capacitatea de concentrare. Doar 57% dintre angajații români spun că au reușit să-și ia toate zilele de concediu în ultimul an. Aproape 28% nu au reușit, iar 15% au o poziție neutră. În același timp, mai mult de jumătate dintre românii consideră că își pot lua concediu fără să creeze presiune suplimentară pentru ei sau pentru colegi, iar pentru 21% absența de la serviciu generează însă o astfel de situație. Datele arată că existența zilelor de concediu nu garantează automat și utilizarea lor. Modul în care este planificată activitatea, capacitatea echipelor de a prelua temporar responsabilități și atitudinea managerilor influențează experiența reală a angajaților.
1: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Dacă în România întrebarea clasică este când mai vii și tu pe la noi, în China lucrurile pot merge mult mai departe. Acolo părinții în vârstă pot apela la instanță dacă odrazele le neglijează, pentru că legea prevede obligația copiilor adulți de a păstra legătura cu familia. Regula care a atras atenția întregii lumi se regăsește în legea Republicii Populare Chineze privind protecția drepturilor și intereselor persoanelor vârstnice. Forma revizuită a legii a intrat în vigoare în 2013, iar textul actual, modificat ulterior inclusiv în 2018, păstrează obligația privind contactul cu părinții. În sensul acestei legi, o persoană vârstnică înseamnă un cetățean care a împlinit 60 de ani. Un articol din lege prevede că membrii familiei trebuie să acorde atenție nevoilor emoționale ale persoanelor vârstnice și nu trebuie să le ignore sau să le neglijeze. Pentru cei care nu locuiesc împreună cu părinții, textul este și mai explicit. Aceștia trebuie să-i viziteze sau să-i contacteze frecvent. Angajatorii sunt la rândul lor obligați să respecte drepturile angajaților la concediu pentru vizitarea rudelor, potrivit reglementărilor aplicabile. Obligația însă nu se limitează doar la o simplă vizită. Un alt articol prevede că persoanele responsabile cu întreținerea vârstnicilor, în primul rând copiii, trebuie să le asigure sprijin financiar, îngrijire în viața de zi cu zi și sprijin emoțional. În cazul părinților bolnavi sau care nu se mai pot îngriji singuri, responsabilitățile pot include plata tratamentului și asigurarea îngrijirii. Legea națională din China nu prevede o sancțiune fixă și automată pentru simplu fapt că un copil nu și-a vizitat părintele pentru o anumită perioadă. Iar această lege încearcă să transforme tradiția în obligație, se pare. Există și o componentă culturală importantă. Respectul și grija pentru părinți ocupă de secole un loc important în societatea chineză. Prin modificarea legii, autoritățile au încercat practic să dea o formă juridică unei obligații care fusese în primul rând morală. Copiii nu trebuie să contribuie financiar la întreținerea părinților, ci să le ofere companie și mai ales sprijin emoțional. Atât pentru astăzi, în deșteptarea Galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi frumoasă în continuare, ne reauzim de mâine la ora 8, tot aici la Radio Orion. Până atunci, toate cele bune!

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 10.
2: Mugur Mihăiță.
3: Inundații catastrofale în Catalonia. Ploile torențiale au provocat inundații în nord-vestul Spaniei. S-au înregistrat peste 150 de litri pe metrul pătrat, transmite Serviciul Meteorologic Catalan. Cel puțin 16 persoane au murit și 130 au fost rănite vineri în urma unui atac rusesc cu drone asupra unui centru comercial din Ucraina. Elicopterul operat de Inspectoratul General de Aviație al României continuă și astăzi operațiunea de stingere a incendiilor de vegetație din Serbia. Premierul interimar Ilie Bolojan anunță că liberalii vor susține actuala formă a legii salarizării, deși sindicatele susțin contrariu, spun că această lege nu poate fi votată în această formă. La această oră, potrivit Meteo România, la stația Filaret se înregistrează 28 de grade. Ploile torențiale au provocat inundații în nord-estul Spaniei, rănind 11 persoane, informează France Press. În Catalunia s-au înregistrat peste 100 de litri de precipitații pe metru pătrat în noaptea de vineri spre sâmbătă. La Tarragona, străzile au fost inundate, oamenii au fost blocați în mașini și a fost necesară evacuarea unui camping. Sute de persoane au fost evacuate în alte zone. Trei persoane au fost rănite, una dintre acestea fiind în stare gravă, în urma prăbușirii unui zid în apropierea falezei din portul Roda de Bera, situat la aproximativ 75 de kilometri sud de Barcelona. În localitatea Envendrel s-au înregistrat aproape 150 de litri pe metrul pătrat, transmite Serviciul Meteorologic Catalan. Cel puțin 16 persoane au murit și alte peste 130 au fost rănite vineri în urma unui atac rusesc cu drone asupra unui centru comercial din Ucraina. Mai multe persoane sunt date dispărute, informează BBC News. Președintele Volodymyr Zelensky a declarat că atacul este cinic și abject și a fost efectuat în două valuri, cea de-a doua lovitură vizând salvatorii sosiți la fața locului. Primim mai multe amănunte de la Mirela Dădăcuș.
4: Salvatorii din Ucraina au lucrat peste noapte pentru a căuta supraviețuitori în dărâmăturile centrului comercial din Krivoi Rog, Dnipro, lovit de un atac rusesc de tip double tap, lovitură dublă cu drone, potrivit BBC. Echipe de salvare din patru regiuni ucrainene au fost desfășurate de urgență pentru a ajuta la căutarea supraviețuitorilor. În același timp, oficialii locali au declarat că cel puțin două persoane au fost ucise în urma altor atacuri rusești sâmbătă dimineață. Ministerul Apărării de la Moscova a transmis că a vizat infrastructura de transport și depozite. Primarul orașului Krivoi Rog, Oleksandr Vicul, a declarat că dronele rusești zburau la altitudini extrem de joase. Există persoane dispărute care nu răspund la apeluri, a adăugat primarul. În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra facilităților energetice rusești, precum și asupra depozitelor celui mai mare comerciant online din țară, Wellberries. Kievul le descrie drept ținte legitime, deoarece ajută la finanțarea războiului Rusiei. Președintele rus Vladimir Putin a lansat o invazie la scară largă a Ucrainei în februarie 2022, iar în prezent Moscova controlează aproximativ o cincime din teritoriul ucrainean din sud-est.
1: Mirela Dădăcuș, mulțumim! Elicopterul operat de Inspectoratul General de Aviație continuă și astăzi operațiunea de stingere a incendiilor de vegetație din Serbia. Misiunile de stingere se desfășoară în locurile indicate de autoritățile sârbe. Ieri, în prima zi a misiunii din Serbia, elicopterul Black Hawk 277 a lansat un volum total de 17,5 tone de apă în 7 treceri asupra zonelor afectate de incendii. Intervenția se desfășoară în sprijinul autorităților sârbe în cadrul mecanismului european RescEU. La această misiune participă și un modul terestru format din 69 de persoane și 15 mijloace tehnice din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din România.
3: Premierul interimar Ilie Bolojan, președinte al PNL, a anunțat că liberalii vor susține legea salarizării la votul din Parlament în urma mandatului primit de grupurile parlamentare ale formațiunii. Promisiunile lansate în spațiul public și solicitările sindicatelor nu pot fi acoperite, spune Bolojan.
2: Legea de salarizare este importantă pentru România, pe de o parte, pentru că este un angajament luat de guvernele noastre în anii trecuți, necontestat de nimeni, și adoptarea acestei legi ține de menținerea credibilității noastre atât în fața partenerilor europeni, cât și în fața agențiilor de rating, a investitorilor, dar este și o măsură care evită pierderea a peste 700 de milioane de euro, care înseamnă jalonul din PNRR, valoarea acestei reforme legate de salarizare. Un al doilea motiv important este că introduce o predictibilitate în domeniul salarizării în sectorul public în anii următori. Vom ști care va fi evoluția salariilor în următorii 2-3 ani de zile, evitând în felul acesta presiunile care pot apărea în anii preelectorali, și știm ce s-a întâmplat în 2023 și 2024, fără o astfel de lege. Există un risc ca pe fondul pulverizării politice să ne trezim cu cheltuieli de salarii care ajung să se apropie de cele din 2024 peste un an, doi, ceea ce ar fi o situație foarte complicată și ar afecta economia noastră. Un al treilea motiv important este că ea corectează inechitățile din acest sector.
3: Premierul interimar Ilie Bolojan și președinte PNL. Acum, datele meteo. La București se înregistrează 28 de grade, la Craiova 24, la Timișoara 23, Cluj-Napoca 22 de grade Celsius, Sibiu 23 de grade Celsius, Iași 22 de grade. Potrivit Autorității de Meteorologie din Republica Moldova, acum la Chișinău se înregistrează 21 de grade Celsius.
5: Din colecția Savoir Vivre Aquarel de la editura Baroque Books and Arts citește Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
6: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții, la RFI.
7: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru al grupului ALDE din Parlamentul European, consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
6: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9:15.
8: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

0: Înfetești cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Stay tuned and don't switch the radio. We have more. More hit songs for you. Orion FM.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit, am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

0: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.
1: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Ascultați un program realizat de Radio Vocea Speranței. Un post de radio care poate fi ascultat și pe internet la adresa www.rvs.ro.
1: Gânduri despre rugăciune.
2: Când te uiți la om, îți dai seama că nu e greu să-i găsești defecte. Și nu vorbim acum din punct de vedere fizic. Fizicul ne-a fost dat. Uneori mai putem interveni în șlefuirea lui, dar de regulă, cum este, așa rămâne și nu suntem noi vinovați pentru modul în care am venit pe lume. Cusururile fizice sunt nimic față de celelalte, cele morale. Da, nu se prea amintește despre așa ceva în societate, însă de ce să ne ascundem după deget? Dacă ni se dă voie să fim cum vrem, pentru că așa suntem noi. Să admitem însă că ar fi bine dacă ar exista o educație care să-i trezească la realitate pe cei ce ne fac zilele urâte prin comportamentul lor indecent sau răutăcios. Când cineva îți pune piedică sau te împinge, când cineva te hărțuiește și te atacă verbal, poți ușor să-i pui ștampila de om rău pe care nu vrei să-l ai în preajma ta. Așa că dacă Dumnezeu ar zice: interzic celor care se poartă urât să se roage, noi am considerat că este normal, nu? De ce să aibă parte de o relație cu cel bun niște persoane rele? Și totuși Dumnezeu nu așează un zid de despărțire între buni și răi, nici în a-i asculta când se deschid în fața lui, nici în a-i ajuta când cer ceva. În mod normal, oamenii ar întoarce spatele celor care greșesc. În niciun caz nu le-ar întinde mâna pentru a-i echilibra dacă au nevoie de ajutor. Însă Creatorul nostru trece peste abaterile noastre involuntare sau conștiente și ne susține în fiecare moment și ne invită, buni sau răi, să comunicăm cu El. Atât despre ceea ce suntem și ce vrem, cât și despre ceea ce ar putea face El pentru noi și din noi. Dorința Tatălui Ceresc pentru noi este să fim transformați, nu să rămânem așa cum am apucat să fim. Vinovați!
1: Când Dumnezeu îți răspunde la rugăciune, mulțumește-i.

0: Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuțească pe toți pe drumurile vieții. Discutăm astăzi un subiect frumos de pe paginile Sfintelor Scripturi, discutăm despre Cuvântul lui Dumnezeu, despre Sfânta Scriptură, discutăm despre Biblie, despre acele învățăminte pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ni le-a dat atunci când a fost pe pământ și care prin pana autorilor inspirați ajung până la noi astăzi. Trăim niște vremuri provocatoare, niște timpuri în care oamenii sunt tot mai mult aplecați spre fraudă, spre minciună. Niște timpuri în care a minți se pare a fi norma statuară în politică. În aceste timpuri se ridică o întrebare: a mai rămas ceva de încredere în care poți să te încrezi? Și răspunsul este cu siguranță da. Poți avea încredere totală în Dumnezeu, poți avea încredere deplină în revelația lui Dumnezeu, în cuvântul lui Dumnezeu, în Biblie, în Sfânta Scriptură. De aceea încercăm astăzi să discutăm, să aducem câteva dovezi pentru acuratețea Bibliei, pentru faptul că Dumnezeu a vorbit, iar prorocii, oamenii lui Dumnezeu, au scris în carte cele sfinte.

0: Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Cucu Albert. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
1: Bine v-am regăsit și mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule pastor, este un subiect frumos, este un subiect deosebit, deoarece studiem despre scrisoarea lui Dumnezeu pe care El ne-a trimis-o ca normă de îndrumare pentru noi. Aș dori să pornim la drum cu această întrebare relativ simplă. Ce spune Biblia, ea, despre ea însăși? Ce declară Sfânta Scriptură în legătură cu acuratețea, cu autenticitatea cuvântului lui Dumnezeu? Vă rog frumos!
1: Pe paginile Sfintelor Scripturi se regăsesc anumite texte, anumite versete din Sfânta Scriptură care, de fapt, autentifică și identifică autoritatea din spatele cuvintelor, din spatele conținutului de pe paginile Sfintelor Scripturi. Și anume, există un text pe care îl găsim în 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16, unde autorul ne spune în felul următor: toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, și a doua parte a versetului ne spune și motivul pentru care toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, și anume este de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bune. În acest verset avem, de fapt, un indiciu cu privire la originea și la modul în care Dumnezeu s-a raportat prin autorii ei umani la conținutul Sfintelor Scripturi, și anume toată Scriptura este insuflată de la Dumnezeu. Un alt text pe care îl avem în Noul Testament este în 2 Petru 1 cu 21, în care spune că autorii n-au scris din propria lor voință, ci au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Este un alt argument, un alt indiciu că acest conținut de pe paginile Sfintelor Scripturi este un conținut divin, de origine divină.
0: Vedeți, dumneavoastră, Biblia nu doar pretinde că este inspirată. În Biblie avem toate acele dovezi care ne vorbesc despre faptul că Dumnezeu a fost la originea ei, a vorbit prorocilor și profeților și prin pana inspirată a acestor oameni a lui Dumnezeu, cuvântul a ajuns până la noi astăzi. De aceea nu poate fi desființată sau nu poate fi dovedită ca fiind neadevărată. De ce? Pentru că este cuvântul lui Dumnezeu și trebuie să avem încredere în acest cuvânt divin. În direcția aceasta, însuși Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos și-a demonstrat încrederea și credința în Sfânta Scriptură. Care sunt aceste versete care ne demonstrează faptul că însuși Mântuitorul și-a dovedit încrederea în Cuvântul lui Dumnezeu, descoperit de-a lungul timpului, în vremea patriarhilor și în vremea prorocilor, chiar până în vremea Domnului Hristos? Ce spune Mântuitorul despre acuratețea Cuvântului Divin?
1: În Noul Testament și... cunoaștem foarte bine, cei care sunt familiarizați cu Sfânta Scriptură, contextul ispitirii Domnului Iisus Hristos. Și există o sintagmă pe care creștinii o recunosc din prima, și anume răspunsul pe care Mântuitorul îl oferă ispititorului folosind următoarele cuvinte: este scris. Iar Mântuitorul, răspunzând prin sintagma aceasta, face trimitere la scrierile din Vechiul Testament care existau în perioada Domnului Iisus Hristos. Și el, în mod special în Matei, capitolul 4, face trimitere în Deuteronomul. De asemenea, vreau să fac o paranteză, dacă îmi permiteți, cu privire la scopul. Care este scopul pentru care noi avem Biblia? Fiindcă suntem la început de drum și vreau să evidențiez un aspect. Nevoia aceasta și importanța Scripturii rezidă din faptul că, la început, în Geneza, Dumnezeu putea să comunice în mod direct cu omul, cu Adam, față către față, gură către gură. Dar din cauza păcatului a intervenit această separare, separație și incompatibilitate de a comunica Dumnezeu în mod direct cu omul. Iar în atot știința sa, atot înțelepciunea sa, Dumnezeu găsește o modalitate prin care să comunice voia sa, voia sa divină omului care se află sub păcat, în păcat. Iar modalitatea aceasta este prin dovezile pe care le avem Sfânta Scriptură, prin autorii, prin prorocii din Vechiul Testament și prin apostolii din Noul Testament. Dumnezeu în mod direct dorește să comunice voia sa prin intermediul Sfintelor Scripturi. Iar Biblia este o modalitate prin care Dumnezeu comunică și astăzi voia sa omului. Am închis paranteza pentru a înțelege puțin contextul de ce este importantă Biblia pentru noi creștini. De ce? Fiindcă este cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu comunică în mod direct cu noi prin intermediul Sfintelor Scripturi. Și ne întoarcem la Domnul Iisus Hristos și doar reiterez faptul că Mântuitorul declară de multe ori pe paginile Noului Testament că cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Avem un text în Ioan 17:17 și găsim chiar și în viața Mântuitorului că Scriptura nu are doar un rol teoretic, ci are și un rol practic. Hristos împlinește Sfânta Scriptură.
0: Însuși Mântuitorul folosește Scriptura ca o armă de apărare împotriva ispitirii celui rău. Și în pustia ispitirii vedem, după cum ați subliniat, că Mântuitorul folosește acest argument. Stă scris, un argument care nu poate fi desființat. De ce? Pentru că ceea ce este scris rămâne. În timp ce vorba poate să zboare, ceea ce este scris rămâne și rămâne pentru veșnicii. Gândiți-vă un pic că multe din profeții au fost scrise în perioada Vechiului Testament pe niște plăci de piatră. Ne gândim și la cele 10 porunci pe care însuși Dumnezeu le-a scris cu degetul lui pe tablele de piatră. De ce? Pentru că Dumnezeu dorește ca descoperirea de sine și cuvântul pe care ni-l dă să fie autentic și să fie pentru veșnicii. Dar, domnule pastor, vrând să ridic în mintea noastră o întrebare. Este inspirația confirmată de profețiile Bibliei sau profețiile Bibliei sunt așa niște ziceri, niște citate, niște postulate care au fost făcute fără să fie acoperite de o inspirație divină? În definitiv, întrebarea e, cum am putea noi să definim inspirația sau ce este inspirația? Este inspirația confirmată de Sfânta Scriptură?
1: Cred că Sfânta Scriptură, și anume Biblia, Biblia nu este doar o carte, ci este o colecție, o bibliotecă de 66 de cărți. Și cred că de-a lungul istoriei Biblia a fost ținta atacurilor sceptice cu privire la autenticitatea istorică, autenticitatea arheologică și lista poate continua. Iar să răspundem la întrebarea pe care ați ridicat-o și anume, poate fi confirmată inspirația divină a Sfintelor Scripturi? Și un argument sau un răspuns ar fi cu siguranță da. Și dacă ne uităm la o particularitate a Sfintelor Scripturi în Vechiul Testament numită profețiile Bibliei. Și avem în Vechiul Testament anumite profeții, anumite evenimente care au fost prevestite că se vor întâmpla în viitor. Iar din start plecăm cu premisa că doar o ființă supranaturală, atot știutoare, poate să prezică viitorul. Și dacă ne uităm la o carte anume din Vechiul Testament și anume în Daniel, cartea profetului Daniel, sunt trei capitole, capitolul 2, 7 și 8. În aceste capitole, Dumnezeu, prin intermediul profetului său, prin intermediul lui Daniel, prezintă umanității anumite imperii care vor avea o ascensiune pe planul mondial și politic, geopolitic și economic. Iar aceste imperii au fost prevestite înainte să aibă o ascensiune puternică în istoria umanității, și anume avem Babilonul. Babilonul a fost unul dintre cele mai mari imperii ale lumii acestea. De asemenea, avem Medo-Persia, Grecia și Roma au fost prevestite în Biblie cu mulți ani înainte ca aceste imperii să aibă impact, putere și autoritate asupra lumii. De asemenea, o altă profeție este în cartea profetului Isaia, capitolul 45, este vorba despre un împărat care i s-a oferit numele cu mult înainte ca acest om să existe, cu 300 de ani înainte ca Cir să fie un lider mondial. Dumnezeu a prevestit prin oamenii săi că va avea o influență și un impact asupra umanității. De asemenea, sunt și alte profeții, nu le putem acoperi pe toate, dar mai ofer doar un exemplu, și anume distrugerea Imperiului Babilonian. A fost prevestită această distrugere, de asemenea și ascensiunea acestui imperiu, dar și distrugerea acestui imperiu. Și datele istorice pot fi verificate și confirmate atât în Isaia capitolul 13, dar și în Ieremia capitolul 51. Ei bine, dacă ne ducem mai aproape de istoria noastră a umanității, în Noul Testament sunt anumite profeții cu privire la timpul sfârșitului, pe care Domnul Iisus Hristos le face cu privire la anumite dezastre naturale care vor avea loc, la război, la calamități naturale. Iar dacă ne uităm în istoria noastră, în lumea în care noi trăim acum, putem să vedem că aceste cuvinte ale Mântuitorului au fost prevestite și pot fi confirmate de ceea ce se întâmplă în istoria noastră. Și lista poate continua cu aceste profeții, dar doar am evidențiat câteva și provocăm ascultătorii să sape adânc cu privire la profețiile Vechiului Testament și ale Noului Testament și aceste lucruri, aceste profeții dovedesc că autorul este Dumnezeu.
0: Foarte puternic cuvântul lui Dumnezeu în ceea ce înseamnă descoperirea evenimentelor viitoare. De altfel ne scrie și cartea prorocului Isaia la capitolul 46, versetul 9 și 10. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Iată adevăruri vestite de Sfânta Scriptură cu mult timp, Ezechiel 29:14. Cât de puternic a fost Egiptul antic, Biblia spune că nu va mai fi niciodată o putere mondială să aibă o poziție de conducere între alte națiuni. Și iată că vedem că această realitate se petrece sub ochii noștri. Da, Egiptul există, dar nu este o putere mondială. Tot la fel, în Noul Testament, după cum bine ați subliniat, ne este prezis faptul că în timpul sfârșitului vor avea loc pe pământ semne și tot felul de puteri mincinoase care lucrează pentru încheierea istoriei acestui pământ. Iată că în textele din Luca, capitolul 21, versetul 25 și 26 în continuare, ne este spus că calamități zguduie pământul și trăim perioade de frică spre sfârșitul timpului sau degradare morală și declinul spiritual din zilele din urmă. Cuvânt rostit în a doua Timotei, capitolul 3, versetul 1 în continuare. Cât de adevărat se adeveresc aceste lucruri care, iată, se împlinesc sub ochii noștri. Deci Scriptura este de origine divină și inspirația este prezentă în fiecare pasaj al ei. Domnule pastor, mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste adevăruri. E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă, dar scurtă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre Biblie, despre Cuvântul lui Dumnezeu, împreună cu domnul pastor Albert Cucu, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi, aș dori să vedem câteva declarații ale Bibliei care sunt în același timp și declarații științifice. Ce puteți să ne spuneți în direcția aceasta? Ne putem aștepta ca declarațiile științifice din Biblie să fie corecte, deci Biblia să vorbească corect din punct de vedere științific? Până la urmă, întrebarea este: cine pe cine validează? Biblia validează știința sau știința validează Biblia în declarațiile ei?
1: Dacă plecăm cu premisa că Biblia sau conținutul din Scriptură, din Sfânta Scriptură, este divin, automat că informațiile pe care noi le avem pe paginile Sfintelor Scripturi, în mod logic, ar trebui să fie dovedite adevărat științific, fiindcă vin de la Dumnezeu. Vreau să mai evidențiez lucrul: Biblia nu este o carte de știință. Nu a fost scopul autorilor și a lui Dumnezeu să ofere informații științifice, dar este extraordinar că pe paginile Sfintelor Scripturi se regăsesc anumite afirmații, da? Anumite postulate care au fost confirmate ulterior de știință. Iar dacă ne uităm la câteva exemple pe care le avem în Vechiul Testament, spre exemplu în Iov capitolul 26 cu versetul 7, menționează aici autorul că el, adică Dumnezeu, spânzură pământul pe nimic. Această sintagmă prezintă perfect poziția planetei în spațiu.
0: Și această declarație este făcută atunci când lumea spunea că pământul de fapt stă pe patru broaște țestoase sau stă pe patru mari elefanți. Și mai târziu știința chiar a declarat că pământul se spânzură pe nimic, conform textelor din Iov, capitolul 26, versetul 7. Deci cuvântul lui Dumnezeu rămâne în picioare, pentru că Dumnezeu este ieri, azi și în veci. Binecuvântat să fie numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceste adevăruri descoperite în Sfânta Scriptură rămân veșnic valabile, pentru că fac parte din atotștiința lui Dumnezeu, descoperită în revelație nouă oamenilor trecători, muritori. Mă uit un pic și la textul din Psalmul 119 cu versetul 160. Temelia cuvântului tău este adevărul. Iar în Ioan 16 cu 13, Duhul, adică Duhul lui Dumnezeu, are să ne călăuzească în acest adevăr, în tot adevărul. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru că această călăuzire divină din partea lui Dumnezeu face parte dintr-o istorie a noastră, a oamenilor. Haideți să vedem ce spune și textul din Isaia, capitolul 40, versetul 22.
1: În acest verset, autorul menționează cercul pământului. Și aici, din nou, este dovedit faptul că cu mult înainte ca știința să demonstreze sau să autentifice forma globului, Biblia oferă de fapt că pământul are formă sferică. Este fascinant lucrul acesta, cu mult timp înainte. De asemenea, mai avem un alt exemplu, tot în Iov, capitolul 28 cu versetul 25, afirmă că aerul are greutate. Este foarte interesant lucrul acesta, fiindcă această descoperire este abia confirmată în secolul 17. Deci cu mult timp înainte ca oamenii de știință să confirme lucrul acesta, Biblia, fiindcă autorul este Dumnezeu, a oferit cititorilor săi această informație. Putem fi siguri că Biblia este demnă de încredere, atât de punct de vedere științific, istoric, arheologic, fiindcă este cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu este drept, El nu poate să mintă, El este ieri, astăzi și în veci. Și așa este și cuvântul Său, etern.
0: Îmi place acest verset pe care dumneavoastră l-ați adus în discuție, și anume Iov 28 cu 25. El, Dumnezeu, când a rânduit greutatea vântului. Iată că în Sfânta Scriptură ne este relatat faptul că vântul sau aerul are greutate, cu mult timp înainte ca știința sau oamenii științei să dovedească acest lucru. Și edificator este și textul din Coloseni, capitolul 1, versetul 17, căci toate se țin prin cuvântul puterii tăriei lui, adică coexistă, adică stau împreună. Acesta este răspunsul la întrebarea legată de atom. Cine ține atomul? Biblia spune că Dumnezeu, toate se țin prin El, adică prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Știința ar trebui să creadă ceea ce spune Biblia, pentru că Dumnezeu este autorul Scripturii. Dumnezeu ne spune că El este sursa oricărei existențe, iar Biblia confirmă și ne traduce nouă că această putere misterioasă care ține toate lucrurile împreună, de fapt, este Creatorul, Dumnezeu însuși. Domnule pastor, haideți să facem un pas înainte și să ne uităm un pic în Sfânta Scriptură asupra acestor adevăruri legate de sănătate pe care Biblia le menționează cu mii de ani înainte ca știința să le descopere sau să le pună în practică. Sunt principiile biblice privind sănătatea în concordanță cu mintea omului din secolul 20 și mai încoace 21? Cum pot fi armonizate declarațiile Bibliei cu declarațiile științei?
1: Este o opinie personală, cred că noi, oamenii sau știința, ar trebui să ne armonizăm conținutului Sfintelor Scripturi, reiterând aceeași premiză că Dumnezeu este autorul și informațiile, conținutul este etern, nu are timp, este transcendental timpului, este aplicabil acum 2000 de ani, dar este aplicabil și astăzi cuvântul lui Dumnezeu. Și avem câteva exemple cu privire la principiile biblice, cu privire la sănătate. Și avem un exemplu în Deuteronomul, capitolul 23, versetele 12 și versetul 13. Aici Dumnezeu, prin prorocul său Moise, oferă indicații de igienă sanitare poporului Israel. Acest concept de igienă, igienă publică de fapt, este confirmat de știință cu mii de ani mult mai târziu, aproximativ 3.000-3.500 de ani, comparativ cu indicațiile pe care Dumnezeu le-a oferit lui Moise. Iar acest indiciu, acest argument este puternic cu privire la principiul de sănătate confirmat de către oamenii de știință. Avem un alt exemplu sau alte exemple. Un text din Vechiul Testament, în Proverbe, capitolul 23, versetele 29-32, în corelație cu 1 Corinteni 10, versetul 8, prezintă o avertizare împotriva consumului alcoolului, iar știința confirmă din ce în ce mai mult astăzi factorii care duc azi la boli transmisibile, violență domestică și lista poate continua. Deci Biblia oferă un cadru principial cu privire la sănătate și cum oamenii trebuiau să aibă grijă de sănătatea lor. Acestea sunt câteva argumente și câteva texte din

0: supuși acestor patimi, nu doar că își distrug sănătatea, dar se pierd și din punct de vedere al acurateții mentale, a posibilității de a gândi, de a relaționa, de a reacționa. Gândiți-vă un pic la toate aceste rele care se abat asupra societății când un om se urcă beat la volan și produce o catastrofă, produce un accident, produce suferință, durere, moarte. Ori Biblia spune clar, nici să nu te uiți la alcool cum face mărgăritare și mușcă în același timp ca un basilic. Toate acestea dovedesc că Dumnezeu, atunci când a vorbit și oamenii lui Dumnezeu care au scris, au dorit binele copiilor lui Dumnezeu. Dar haideți să facem un pas înainte și să privim la declarațiile Bibliei față în față cu istoria. Sunt declarațiile istorice ale Bibliei adevărate? Vedem că istoria Vechiului Testament este presărată cu tot felul de evenimente. Ce spune știința în direcția aceasta, aceste descoperiri arheologice? Ce adevăr aduc ele la iveală?
1: Biblia a fost, după cum am mai spus și anterior, a fost ținta multor atacuri cu privire la autenticitatea istorică și cu privire la autenticitatea anumitor cetăți, anumitor persoane care au fost prezentate în Biblie și putem enumera, spre exemplu, națiunea hitiților, o națiune care a fost pusă sub semnul întrebării din punct de vedere istoric, dar arheologia și istoria astăzi confirmă această națiune. De asemenea, avem o cetate numită Ninive. Această cetate din nou a fost pusă sub semnul întrebării dacă a existat sau nu din punct de vedere istoric și arheologia în ziua de astăzi confirmă existența acestei cetăți. De asemenea, avem și cetatea arhicunoscută Sodoma. De asemenea, și ea a fost pusă sub semnul întrebării dacă a existat sau nu din punct de vedere istoric sau doar un mit, iar arheologia, istoria confirmă că a existat. Ei bine, de asemenea, cu privire la anumite persoane din istoria trecută a lumii noastre, regi precum Belșațar, un împărat al Imperiului Babilonian, a fost pus sub semnul întrebării și astăzi istoria confirmă că a existat un astfel de rege, Belșațar, care este prezentat în Daniel, capitolul 5. De asemenea, sunt și alte persoane, Sargon în Isaia capitolul 20. Ei bine, toate aceste nume, atât de imperii, atât de cetăți, cât și de persoane istorice, confirmate de Biblie, ulterior au fost confirmate și de istorie și de arheologie. Iar lucrul acesta pentru cercetătorii Bibliei nu poate fi decât o bucurie, fiindcă Biblia din noi ne confirmă că este adevărată și autentică.
0: Dacă ducem un pic această argumentație înainte, avem textul din Exodul, capitolul 24, versetul 4 și apoi Exodul, capitolul 14, versetul 25, locuri unde în Biblie Moise menționează scrisul și apoi vechicule cu roți. Niciuna dintre acestea, spuneau, nu puteau să existe în acea perioadă, dar vedeți dumneavoastră, odată cu trecerea timpului și cu descoperirile arheologice, aceste lucruri s-au dovedit a fi realitatea clară, crudă, concretă, chiar dacă pentru mulți ani nu a fost dorită această realitate ca să fie crezută, dar n-a putut să fie negată, de aceea dăm dreptate cuvântului lui Dumnezeu. Sau dacă ne uităm un pic, nominalizarea celor 39 de regi ai vechiului regat din Israel și Iuda, s-a spus că nu poate să existe așa ceva. Însă, pe măsură ce dovezile arheologice au scos la iveală această istorie, iată din nou s-a confirmat acuratețea Sfintelor Scripturi. Domnule pastor, mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste adevăruri și mulțumim Tatălui nostru Ceresc pentru faptul că a îngăduit ca aceste adevăruri să ajungă până la noi astăzi. E momentul să avem aici din nou o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre Biblie, despre Sfânta Scriptură. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Albert Cucu, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii de astăzi, aș dori să discutăm, să ne oprim un pic asupra conținutului Sfintelor Scripturi. Cum de avem astăzi această carte inspirată de Dumnezeu? Când a fost scrisă? Cine a scris-o? Care este principiul de bază sau firul roșu care leagă toate aceste descoperiri profetice scrise în carte, ajungând până la noi astăzi, sub ceea ce noi cunoaștem, sub ceea ce noi știm a fi canonul Sfintelor Scripturi? Cum a fost alcătuit?
1: După cum am spus și la început, Biblia este o colecție de cărți, nu este o singură carte, este o colecție de cărți și anume Biblia sau Sfânta Scriptură conține 66 de cărți, începând de la Geneza, prima carte a Sfintelor Scripturi și până în Apocalipsa fiind ultima carte în canonul pe care noi îl avem. Această perioadă sau perioada de la prima carte până la ultima carte, de la prima carte la 66-a carte, se întinde pe 1500 de ani, cu autori diferiți, în perioade diferite, în culturi diferite, limbi diferite. Biblia a fost, în Vechiul Testament a fost scrisă în ebraică și aramaică, iar Noul Testament fiind redactat în limba greacă. Ei bine, toate aceste lucruri nu fac nimic altceva decât să ofere un argument în plus cu privire la autoritatea și originea divină, fiindcă acești autori care au trăit în perioade diferite, pe o perioadă de 1500 de ani, fiind inspirați de același Dumnezeu, fiind inspirați de Duhul Sfânt, prezintă o unitate, un mesaj unitar, un mesaj care începe în Geneza și se sfârșește în Apocalipsă și cu privire la mântuirea omului, cu privire la salvarea omului care a căzut în păcat, cu privire la caracterul lui Dumnezeu, cum este Dumnezeu, și de asemenea cu privire la planul acesta al mântuirii omului. Deci, din nou, aceste informații istorice, aceste informații ne prezintă sau ne pun în fața faptului să recunoaștem că unitatea care există în Sfânta Scriptură ne prezintă că originea este divină și noi trebuie să avem încredere în Cuvântul lui Dumnezeu.
0: Și apoi modul cum ne sunt transmise aceste întâmplări, aceste fapte istorice, ne sunt oferite nouă astăzi așa cum s-au întâmplat. Dacă ne-ar fi prezentat doar aspectele pozitive din vremea înaintașilor noștri, fără să vedem luptele lor, fără să vedem biruințele lor, fără să vedem înfrângerile lor, căderile lor, deci dacă am fi avut doar un raport pozitiv, doar de fapte de glorie sau fapte de vitejie, atunci s-ar ridica semne de întrebare asupra acurateței acestei descoperiri divine. Însă Dumnezeu a îngăduit ca realitatea să ne fie transmisă exact așa cum s-a întâmplat, cu bune și cu rele. Și acest lucru ne vorbește și ne demonstrează că realitatea este în mâna lui Dumnezeu și El, Tatăl Cerului, a dorit ca aceste lucruri să ajungă până la noi. Vedeți, scrisă de oameni, după cum ați spus, în perioada de 1500 de ani, oameni care, în mare parte, nu s-au întâlnit unii cu alții, totuși au demonstrat același adevăr, adică istoria salvării noastre, mare adevăr potrivit căruia Dumnezeu a găsit de cuvință ca, în eventualitatea căderii omului, să existe o posibilitate de scăpare, și anume prin întruparea celei de-a doua persoane a Dumnezeirii, prin întruparea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, spre a trăi o viață ca și noi, ca fiecare dintre noi, spre a fi crucificat pentru a plăti plata păcatului nostru și de asemenea a fi înviat și înălțat în slavă spre a se întoarce pe norii cerurilor. Acesta este firul roșu care străbate întreaga Biblie, de la o copertă la celălaltă copertă, din Geneza până în Apocalips, adică istoria salvării noastre. Vorbind despre acest lucru, domnule pastor, are Biblia puterea de a transforma viața unui om care studiază sau este doar o carte informațională, transmite niște fapte istorice, fără să aibă un impact asupra cititorului și asupra ascultătorilor? Sau chiar Biblia are putere din partea lui Dumnezeu de a transforma viața oamenilor?
1: Biblia sau Sfânta Scriptură mai este cunoscută ca fiind, sau îi etichetăm ca fiind, Cuvântul lui Dumnezeu. Iar mai mult decât atât, noi considerăm că Biblia are putere transformatoare, poate să schimbe viața unui om în mod radical, poate schimba și istoria, astăzi confirmă prezența atâtor miliarde de creștini care există pe fața pământului, dovedesc că Biblia poate să transforme vieți. Și cred că acesta este unul dintre principalele motive pentru care Dumnezeu ne-a oferit Sfânta Scriptură, să ne schimbe inima astfel încât noi să putem să relaționăm și să comunicăm în mod special cu Dumnezeu.
0: Știți, există acea frumoasă ilustrată în care un sceptic vizita o insulă de băștinași care cândva toți cei de acolo fuseseră canibali. Și omul respectiv, văzând un bătrân care citea Biblia, cumva îl ironizează așa, ia un pic în derâdere. O, domnule, dar dumneata citește o carte plină de mituri deja de mult depășite? La care bătrânul băștinaș zâmbește așa reținut și îi zice: prietene, fii recunoscător lui Dumnezeu că noi credem în această carte. Altminteri, te-am fi servit de mult la cină. E o ilustrată, într-adevăr, dar reflectă un mare adevăr potrivit căruia Dumnezeu, prin Sfânta Scriptură, dorește să ni se descopere și ne vorbește mereu și mereu că prin cuvântul său omul poate trăi pentru slava lui Dumnezeu, prin lucrarea puternică a Duhului Sfânt pe care Dumnezeu o face în omul respectiv, care își găsește plăcerea în căile Domnului și zi și noapte cugetă la legea lui Dumnezeu. Pentru că așa este Dumnezeul nostru, un Dumnezeu care găsește plăcere în iertarea fiilor oamenilor și în îndreptarea caracterului celor greșiți. Domnule pastor, cumva ne apropiem de încheierea emisiunii de astăzi. Totuși, aș vrea să vedem câteva dovezi interne ale Sfintelor Scripturi, comparând profețiile Vechiului Testament cu acele versete în care în Noul Testament ni se vorbește despre împlinirea acestor profeții. Haideți să vedem un pic evenimente legate de nașterea și lucrarea Domnului Hristos profetizate în Vechiul Testament, deci în versetele din Vechiul Testament, și împlinite în Noul Testament.
1: Aceste profeții sunt cunoscute ca fiind profeții mesianice, adică cu privire la Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Și pe paginile Sfintelor Scripturi din Vechiul Testament sunt prezentate anumite preziceri, anumite profeții care au fost prevestite cu mult timp, chiar și cu sute de ani înainte. Putem redacta aceste lucruri prin a evidenția câteva profeții mesianice din Vechiul Testament și cu împlinire punctual în Noul Testament, și anume Domnul Iisus Hristos a fost prevestit că va fi născut în Betleem. Și textul din Vechiul Testament este în Mica, capitolul 5, versetul 2, iar împlinirea acestei profeții din Vechiul Testament este în Matei, capitolul 2, versetul 1. Este uluitor cu câtă precizie Dumnezeu prezice locul nașterii Mântuitorului nostru. De asemenea, în Vechiul Testament, în Isaia, capitolul 7, versetul 14, ni se spune că Iisus Hristos va fi născut dintr-o fecioară, iar împlinirea acestui text, acestei profeții, este în Matei, capitolul 1, cu versetele 18 la 23. Din nou, este uluitor exactitatea acestei profeții. De asemenea, ni se spune o altă profeție, că Iisus Hristos va fi născut din neamul lui David, pe linia genealogică a lui David. Iar lucrul acesta este evidențiat în Ieremia, capitolul 23, versetul 5, și împlinirea în Apocalipsa 22, cu 16. De asemenea, cunoaștem foarte bine istoria că Irod a încercat să-l omoare pe pruncul Iisus. Acest lucru a fost prevestit cu mult înainte ca să se întâmple lucrul acesta. În Ieremia 31, cu 15, și redactarea în Noul Testament acestui eveniment este în Matei, capitolul 2, versetele 16 la 18. De asemenea, avem prezisă trădarea Domnului Iisus Hristos de către un prieten, de către Iuda. De asemenea, avem modul sau prezicerea exactă a prețului pe care Iuda l-a primit pentru trădarea Domnului Iisus Hristos. Iar profeția este în Zaharia, capitolul 11, versetul 12 și împlinirea este în Matei 26, 14 la 16. De asemenea, în Vechiul Testament avem răstignirea Domnului Iisus Hristos, prevestită cu mult timp înainte ca însăși metoda de tortură prin răstignire să se fi inventat. Este uluitor lucrul acesta. De asemenea, tragerea la sorți a hainelor Domnului Iisus Hristos au fost prevestite și pot evidenția textul din Psalmii 22, 18, împlinirea Matei 27, 35. De asemenea, o altă profeție, niciun os rupt a fost prezis că nu va fi în dreptul Domnului Iisus Hristos. De asemenea, a fost prevestită îngroparea în mormântul unui om bogat. Este uluitoare aceste detalii pe care Dumnezeu le-a oferit. De asemenea, este prezisă anul, ziua și ceasul morții Domnului Iisus Hristos, Daniel 9, 26, 27, împlinirea Matei 27, versetele 45 la versetul 50. Și ultimul lucru pe care doresc să-l spun este că învierea după a treia zi a fost prevestită cu mult timp înainte ca să aibă loc, și anume din Osea, capitolul 6, versetul 2, în Fapte, capitolul 10, versetele 38 la 40. Toate aceste profeții împlinite la virgulă, cu exactitate uluitoare, din nou mă fac pe mine personal să declar și să afirm că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu.
0: Mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că El, Tatăl nostru Ceresc, a binevoit să ni se descopere prin cuvântul Său și putem înțelege realitatea istorică a evenimentelor care au avut loc, dar putem înțelege și realitatea profetică a acestor evenimente care stau să se împlinească în fața noastră, exact așa cum s-au împlinit la răstignirea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Domnule pastor, mulțumesc frumos! O ultimă întrebare pentru emisiunea de astăzi. Ce mare avantaj poate să aibă o persoană care acceptă Biblia ca fiind cuvântul inspirat al lui Dumnezeu față în față cu un om care dă deoparte Sfânta Scriptură și face referire la Biblie ca la niște cărți învechite sau ca la niște povești de demult trecute, uitate pentru bunici, iar noi trebuie să ne ancorăm sufletul în descoperirile științifice și filozofice care ne duc spre un viitor glorios. Deci, care sunt avantajele unui om care acceptă să creadă cuvântul lui Dumnezeu așa cum ne-a fost descoperit, față în față cu cineva care nu crede?
1: Pot evidenția doar trei avantaje, cu siguranță sunt mult mai multe. Primul avantaj este că Biblia sau studierea, citirea și încrederea în cuvântul lui Dumnezeu oferă înțelepciune omului. Acesta este primul avantaj, beneficiu. Și avem un text care spune în Vechiul Testament, Psalmii 119, cu versetul 100, spune: mai multă pricepere decât bătrânii. Iar lucrul acesta pentru cititorii Bibliei este un avantaj enorm, fiindcă ne oferă înțelepciune. Să avem înțelepciunea aceasta divină, dacă o pot numi astfel, o înțelepciune divină, nu o înțelepciune umană, omenească. De asemenea, un alt avantaj, putere morală. Să avem putere morală decizională, și textul din Filipeni 4 cu 13 spune: pot totul în Hristos. Iar acest lucru trebuie să ne ofere încă un argument în plus de a crede și de a studia cuvântul Său, fiindcă ne oferă această putere morală. Și ultimul beneficiu sau beneficii este că Biblia, încrederea în Biblie, studierea Sfintelor Scripturi ne oferă un sens și un scop în viață. Dacă citim Biblia, observăm și aflăm de unde venim, care este începutul nostru, de asemenea aflăm cine suntem și de asemenea aflăm întrebarea încotro mergem, încotro ne îndreptăm, întrebări care au fost explorate din punct de vedere filozofic de mii de ani și nu există un răspuns satisfăcător. Dar această abordare biblică a întrebărilor acestea existențiale, pentru mine personal, îmi oferă un sens și un scop în viața pe care eu o trăiesc astăzi.
0: Și acest scop și acest sens este garantat de însuși Tatăl nostru Ceresc. Dumnezeul nostru a rostit, a vorbit, și ceea ce Dumnezeu rostește, ceea ce Dumnezeu vorbește, ia ființă. Pentru că așa a fost și actul creației. La început Dumnezeu a vorbit și ceea ce a vorbit s-a întruchipat, a luat ființă. Acesta este marele adevăr potrivit căruia noi oamenii am primit și putem să fim luminați de descoperirea lui Dumnezeu. Domnule pastor, mulțumesc frumos pentru emisiunea de astăzi, pentru cuvântul inspirat primit din partea Domnului Dumnezeului nostru. Să binecuvinteze bunul Dumnezeu pe toți cei care își ancorează sufletul în cuvântul lui Dumnezeu. Domnule pastor, binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste dumneavoastră și peste familia dumneavoastră.
1: Mulțumesc asemenea și dumneavoastră și ne așteptăm în altă ocazie.
0: Stimați ascultători, din toată inima vreau să vă mulțumesc fiecăruia dintre voi pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Ocrotirea lui Dumnezeu să fie peste noi toți. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine! Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: New music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 13.
2: Mugur Mihăiță.
1: Președintele Volodymyr Zelensky descrie atacul de vineri al armatei ruse drept unul cinic și abject. A fost efectuat în două valuri, cea de-a doua lovitură vizând salvatorii sosiți la fața locului. Elicopterul trimis de România continuă și astăzi operațiunea de stingere a incendiilor de vegetație din Serbia. Țara noastră continuă să cumpere energie mai scumpă în orele de seară, iar această situație s-ar putea reflecta și într-o creștere deocamdată moderată a prețurilor. Însă vin vești bune de la hidrologi. Debitul Dunării la intrarea în țară va crește spre sfârșitul săptămânii viitoare, potrivit prognozei emise de hidrologi, undeva la 1550 de metri cubi pe secundă. Acum este situat la 1300. La această oră în capitală se înregistrează 31 de grade Celsius. Cel puțin 16 persoane au murit și alte 130 au fost rănite vineri în urma unui atac rusesc cu drone asupra unui centru comercial din Ucraina. Mai multe persoane sunt date dispărute, anunță BBC News. Președintele Volodymyr Zelensky descrie acest atac drept unul cinic și abject, deoarece a fost efectuat în două valuri, cea de-a doua lovitură vizând salvatorii veniți la fața locului. Primi mai multe amănunte de la Mirela Dădăcuș.
3: Salvatorii din Ucraina au lucrat peste noapte pentru a căuta supraviețuitori în dărâmăturile centrului comercial din Krivoi Rog, Dnipro, lovit de un atac rusesc de tip double tap, lovitură dublă cu drone, potrivit BBC. Echipe de salvare din patru regiuni ucrainene au fost desfășurate de urgență pentru a ajuta la căutarea supraviețuitorilor. În același timp, oficialii locali au declarat că cel puțin două persoane au fost ucise în urma altor atacuri rusești sâmbătă dimineață. Ministerul Apărării de la Moscova a transmis că a vizat infrastructura de transport și depozite. Primarul orașului Krivoi Rog, Oleksandr Vicul, a declarat că dronele rusești zburau la altitudini extrem de joase. Există persoane dispărute care nu răspund la apeluri, a adăugat primarul. În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra facilităților energetice rusești, precum și asupra depozitelor celui mai mare comerciant online din țară, Wildberries. Kievul le descrie drept ținte legitime, deoarece ajută la finanțarea războiului Rusiei. Președintele rus Vladimir Putin a lansat o invazie la scară largă a Ucrainei în februarie 2022, iar în prezent Moscova controlează aproximativ o cincime din teritoriul ucrainean din sud-est.
1: Mirela Dădăcuș, mulțumim! Elicopterul trimis de România continuă și astăzi operațiunea de stingere a incendiilor de vegetație din Serbia. Misiunile de stingere se desfășoară în locurile indicate de autoritățile sârbe. Ieri, în prima zi a misiunii, elicopterul Black Hawk a lansat un volum total de peste 17 tone de apă în 7 treceri asupra zonelor afectate de incendii. Intervenția se desfășoară în sprijinul autorităților sârbe în cadrul mecanismului european RescEU. La această misiune participă și un modul terestru format din 69 de persoane, 15 mijloace tehnice din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din România. Între timp, România continuă să cumpere energie mai scumpă în orele de seară, iar această situație s-ar putea reflecta într-o creștere deocamdată moderată a prețului final al electricității, susține secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.
4: Prețul mediu în cursul serii pe piața zilei următoare, atât în țară cât și la import, este în jur de 200 de euro. 206-208 pentru orele de seară. Iar dacă facem o medie a întregii zile, este între 140-150 de euro, fie că am importat, fie că se face achiziția de pe piața zilei următoare. Într-adevăr, niște agenți economici, investitori, firme din România, o parte românești, o altă parte investitori străini care au investit în România regenerabile, pentru că nu au adăugat baterii la parcurile fotovoltaice, aici. În timpul zilei, o parte din electricitatea pe care o produc, o exportă, o vând către Bulgaria la un preț foarte mic. Și alții agenți economici, în principal furnizori, sunt nevoiți seara să importe între 1500 și 2200, poate a fost vârful, de megawați din Bulgaria, o parte electricitate din aceste baterii, la un preț mediu de 200 de euro. E o chestiune care sigur afectează anumiți investitori și care în final se va regăsi și într-o creștere sensibilă, nu foarte mare în acest moment, estimăm noi, al prețului final al electricității în România.
1: Cristian Bușoi mai susține că presiunea asupra sistemului energetic este amplificată și de oprirea reactoarelor de la Cernavodă, unul dintre acestea fiind oprit pe fondul debitului extrem de redus al Dunării. Guvernul ia în calcul prelungirea stării de alertă energetică, mai spune Cristian Bușoi. El a declarat că este foarte puțin probabil ca centrala să poată fi repornită chiar și parțial înainte de 31 august. Dar vin vești bune, debitul Dunării la intrarea în țară va crește spre sfârșitul săptămânii viitoare, potrivit prognozei emise de Institutul Național de Hidrologie. Chiar dacă se va menține mult sub media multianuală a lunii august, acesta va ajunge la 1550 de metri cubi pe secundă. În prognoza trimestrială, hidrologii au estimat pentru luna august un debit maxim al Dunării de 2000 de metri cubi pe secundă și unul minim de 1450 de metri cubi pe secundă. Pe râurile interioare, debitele vor fi în general staționare, dar sunt posibile creșteri de niveluri și debite pe unele râuri din zonele de deal și de munte, ca urmare a precipitațiilor prognozate, mai menționează hidrologii. Acum, datele meteo. 31 de grade la stația Filaret a Administrației Naționale de Meteorologie, 29 de grade la Craiova, 28 la Timișoara, 27 de grade se înregistrează la Cluj-Napoca, Sibiu și Iași. La Chișinău, în Republica Moldova, se înregistrează 26 de grade Celsius.
0: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

RFI. Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Semmai fericire pe pământ. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.
1: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

0: be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Hei tu, n-ai aflat încă?
2: Ce anume?
1: Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică.
2: Orionradio.ro.
1: Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi.
2: Orionradio.ro.
1: Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.
3: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.
4: Dacă este sâmbătă și este weekend, ne pregătim de la această oră pentru o nouă ediție de Top 40, locul unde ascultăm cele mai bune piese ale momentului. Tiberiu Cristian sunt, în următoarele două ore aflăm care sunt aceste 40 de hituri. Avem și în această ediție modificări importante, le veți descoperi dacă rămâneți în continuare alături de Orion Radio. Prima modificare o întâlnim chiar acum pe locul 40, avem un prim new entry, este vorba de Fly Project, Mi Corazon. Melodia continuă stilul pop dance alert și antrenant cu influențe latino specifică proiectului condus de Tudor Ionescu. Conform declarațiilor oferite de acesta, piesa a fost gândită să aducă o stare instantanee de vacanță. Weekenduri lungi cu prietenii și energia aia bună. Piesa anunță sezonul iubirilor de o vară, al distracției și al bunei dispoziții, iar melodia combină versuri simple în limba spaniolă și engleză, structurate pe un beat hipnotic de reggaeton.
3: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: The Second Voice, Let Me Be, în staționare săptămâna aceasta în top 40, pe locul 38. Mergem mai departe și ajungem la locul 37. Aici avem o altă piesă nou intrată, este vorba de Moving to the Sun de la Hugel. Piesa este o colaborare cu producătorul Emile Angel și legendara artistă americană Ultra Nate, fiind inclusă pe albumul de debut al lui Hugel numit 21. Versurile cântate de Ultra Nate transmit o puternică stare de eliberare, speranță și pozitivism. Soarele este utilizat ca o metaforă pentru un nou început, lăsând în urmă întunericul sau energia negativă. Este o piesă house, deep house, cu linii vocale puternice. Combină stilul latin house, tech house, cu care Hugel a cucerit topurile globale în ultimii ani.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Andra și Adi, Strate Note mai sunt în staționare săptămâna aceasta în top 40 pe locul 35. Mai departe, pe 34 avem o altă piesă nouă intrată, este vorba de Morenito de la Ina. Piesa este un amestec vibrant de pop dance și latino pop interpretate în limba spaniolă, fiind conceput ca un imn dedicat petrecerilor și nopților lungi de vară. Melodia a adunat o echipă de producători și compozitori români de top, muzica și textul fiind create de Adrian Istrate, Alexandra Stanciu și Alex Cotoi. Iar de aranjamentul muzical s-a ocupat producătorul Alex Cotoi, cel care colaborează frecvent cu artista pentru hiturile sale globale.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: BTS, am ascultat cu Swim, locul 32 în top 40 în staționare. Continuăm în emisiune și ajungem la locul 31. Aici avem o altă piesă nouă intrată, este vorba de Dai Dai de la Shakira și Burna Boy. Este de altfel imnul oficial al campionatului mondial de fotbal, lansat printr-o colaborare de calibru global între artista colombiană și starul nigerian de afrobeat Burna Boy. Melodia a fost compusă de Shakira în colaborare strânsă cu legendarul Ed Sheeran și cu John Bellion. Cântăreața a spus că l-a sunat direct pe Ed Sheeran, iar acesta a acceptat pe loc, considerând scrierea unui imn pentru Cupa Mondială un vis împlinit. Melodia este de asemenea o fuziune dinamică afro-latin pop și combină ritmurile tradiționale de percuție de pe stadioane cu flautul melodic și soundul inconfundabil de afrobeats adus de Burna Boy.
1: Asculți Top 40!

0: Gran Error și Antonia Levitate coboară un loc săptămâna aceasta în top 40 până pe 29. Pe 28 ne întâlnim cu Back to Me în staționare, o piesă semnată de Rudimental și Jazz Glide.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Queen in Puerto Rico, am ascultat de la Raluca, locul 26 săptămâna aceasta în top 40, coboară un loc. Mai departe, pe 25, avem în staționare Age of Desire, o piesă semnată de Jonas Blow și Maliv.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight, urcă 3 locuri săptămâna aceasta în top 40 până pe locul 23. Pe 22 ne așteaptă Fire Fire, o urcare de 4 poziții a acestei piese semnate de Shimza Arco și Kasango. Piesa reunește pionerul afrotech sud-african Shimza, aclamatul producător Kasango și duo-ul dinamic australian Arco. Melodia a devenit rapid unul dintre cele mai mari imnuri de club la nivel internațional, depășind până acum pragul de 100 de milioane de streamuri, fiind desemnată de asemenea piesa anului în cadrul premiilor electronice EDM Awards care au avut loc la Miami. Textul folosește metafora unui incendiu sau unei temperaturi extreme pentru a descrie energia copleșitoare și conexiunea pasională de pe ringul de dans.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine.
1: Asculți Top 40.

0: Florian Rus și Ina, 7 zile am ascultat, coboară un loc săptămâna aceasta în top 40 până pe 20. Mai departe pe 19 avem în staționare Holy Moly și Deliri cu Camera Mea.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.
2: E house.

0: Întâlnim cu Hugel în Top 40 de această dată în colaborare cu Solto, Jamaican Bam Bam. Urcă 6 locuri până pe 17. Pe 16 avem o coborâre de un loc pentru Safir, o piesă semnată de Ed Sheeran.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Rossi și Jay-Z cu High On Me a fost în staționare pe locul 14 aici în top 40. Mergem mai departe și ne întâlnim pe locul 13 cu Gabriela, o piesă semnată de Katsai, în urcare 3 poziții. Piesa servește ca al doilea single extras de pe cel de-al doilea lor EP intitulat Beautiful Chaos. Melodia marcând o evoluție majoră pentru trupă, obținând o nominalizare la primile Grammy la categoria cel mai bun duo pop, urcând de asemenea până pe locul 21 și în celebrul clasament Billboard Hot 100. Descrisă de critici ca o variantă modernă a generației Z a clasicului hit Jolene de la Dolly Parton, piesa spune povestea unei femei care o imploră pe o altă fată să nu-i fure partenerul.
1: Asculți Top 40.

0: Topic și Take Calm, Control of Me, staționează săptămâna aceasta pe locul 11. Mergem mai departe în emisiune, avem o urcare de 5 locuri acum pe poziția 10 pentru Hearts și Purple Disco Machine, Wonderful Life.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top

0: Bebe Rexha și Faithless and New Religion. Am ascultat locul 7 în top 40, o urcare de 6 poziții. Mai departe, pe 6 avem în staționare All Friend, o piesă semnată de Vescan și Andrei Bănuță.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Oz s-am ascultat cu Ancora, locul 4 săptămâna aceasta în top 40 în staționare. Am ajuns și pe podium, pe 3 avem tot în staționare DJ Snake și Bipolar Sunshine cu Paradise.
1: Asculți top 40.

0: DJ Snake și Bipolar Sunshine Paradise staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 3. Mergem mai departe pe locul 2, avem o urcare de 3 poziții pentru Delia, Scris în stele.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: 10 stele, locul 2, săptămâna aceasta în top 40, o urcare de 3 locuri. Am ajuns, iată, și la finalul clasamentului. Poziția fruntașă este ocupată pentru a treia săptămână la rând de Kato cu Turn the Lights Off, un featuring cu John. La mai bine de un deceniu de la lansare, melodia cunoaște, iată, o nouă perioadă de popularitate datorită platformelor sociale, unde a devenit virală prin numeroase videoclipuri și trenduri. Revenirea în atenția publicului a readus piesa în playlisturile DJ-ilor, în clasamentele de streaming din mai multe țări, confirmând statutul său de evergreen al scenei dance. Tiberiu Cristian sunt aici, încheiem și ediția de astăzi Top 40 și ne reauzim data viitoare la aceeași oră. Până atunci, toate cele bune!
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40!

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 16.
2: Mugur Mihăiță.
1: Virusul West Nile a fost raportat în 12 state europene. România se numără printre țările afectate. Elicopterul trimis de România continuă operațiunile de stingere a incendiilor de vegetație din Serbia, iar ministrul sârb de externe mulțumește țării noastre. Centrala nucleară de la Paci din Ungaria a repornit reactorul 3 aseară. Instalația ar putea funcționa la capacitate maximă până miercuri, anunță premierul ungar. Ei citat de Reuters. Între timp și debitul Dunării la intrarea în țară va crește, potrivit prognozei emise de Institutul Național de Hidrologie, iar Administrația Națională de Meteorologie emite două avertizări, una de noapte caldă, chiar tropicală, în cea mai mare parte a țării, dar și ploi torențiale în rest. La această oră în capital, 34 de grade Celsius. Virusul West Nile a fost raportat în 12 state europene. Extinderea zonelor afectate în actualul sezon de transmitere determină experții europeni să solicite consolidarea supravegherii și a măsurilor de control al țânțarilor. România se numără printre țările afectate. Cea mai recentă raportare a Institutului Național de Sănătate Publică arată că infecțiile au fost înregistrate în mai multe județe și în municipiul București. Mirela Dădăcuș relatează.
3: Virusul West Nile este transmis în principal prin înțepătura țânțarilor infectați. Infecția poate provoca simptome asemănătoare gripei, însă formele severe pot determina complicații neurologice, inclusiv meningită și, în unele cazuri, comă. Nu există un tratament specific, îngrijirea pacienților fiind una de susținere. Datele raportate pentru 2026 arată că infecții au fost înregistrate în 12 țări europene: Albania, Austria, Franța, Germania, Grecia, Italia, Kosovo, țările de jos, Macedonia de Nord, România, Serbia și Spania. În total, cazurile au fost raportate în 99 de regiuni. Italia și Grecia au înregistrat cele mai multe infecții, 311, respectiv 157 de cazuri. România se află pe locul al treilea, potrivit INSP, în perioada 3 iunie-20 august 2026. La noi au fost înregistrate 34 de cazuri de infecție și 2 decese, ambele la persoane vârstnice cu comorbidități. În Europa, majoritatea infecțiilor cu West Nile sunt înregistrate din vară până în toamnă, iar transmiterea atinge de obicei nivelurile cele mai ridicate în luna august și la începutul lunii septembrie. În România, cele mai multe cazuri au fost raportate în București, urmat de județele Călăraș și Giurgiu. INSP recomandă populației să reducă expunerea la țânțari prin purtarea hainelor care acoperă brațele și picioare, utilizarea substanțelor repelente și montarea plaselor de protecție la ferestre. Printre măsurile indicate se mai numără și eliminarea recipientelor cu apă stătută și a altor locuri din jurul gospodăriilor în care se pot dezvolta țânțarii.
1: Mirela Dădăcuș, mulțumim! Elicopterul trimis de România continuă operațiunile de stingere a incendiilor de vegetație din Serbia. Misiunile sunt gestionate de autoritățile sârbe. Ministrul sârb de externe, Marko Djuric, și-a exprimat recunoștința față de pompierii români. Sprijinul vostru prompt și substanțial întruchipează cel mai nobil spirit al prieteniei, al bunei vecinătăți și al solidarității europene. Serbia nu va uita acest lucru. Intervenția se desfășoară în cadrul mecanismului european Rescue. La această misiune participă și un modul terestru format din 69 de persoane și 15 mijloace tehnice din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din România. Centrala nucleară Paci din Ungaria a repornit reactorul 3 ieri seară. Instalația ar putea funcționa la capacitate maximă până miercuri, cu o zi sau două mai devreme decât se preconiza, a declarat astăzi premierul Peter Maguire, informează Reuters. Autoritățile maghiare au aplicat o soluție pe termen scurt. Au scufundat două barje pentru a ridica nivelul apei. Apoi Ungaria a construit un prag de fund ca un baraj pe fundul fluviului pentru a regla debitul de apă. Centrala nucleară a fost nevoită să-și reducă producția la puțin peste 10% la începutul acestei luni, evitând cu greu o oprire completă din cauza unei secete istorice și a nivelurilor record de ape scăzute din Dunăre. Centrala este proiectată să producă 2 gigawați, care înseamnă aproape jumătate din energia electrică a Ungariei. Debitul Dunării la intrarea în țară va crește spre sfârșitul săptămânii viitoare, potrivit prognozei emise de Institutul Național de Hidrologie. Chiar dacă se va menține mult sub media multianuală a lunii august, acesta va ajunge la 1550 de metri cubi pe secundă. În prognoza trimestrială, hidrologii au estimat pentru luna august un debit maxim al Dunării de 2000 de metri cubi pe secundă și unul minim de 1450 de metri cubi pe secundă. Pe râurile interioare, debitele vor fi în general staționare, dar sunt posibile creșteri de niveluri și debite pe unele râuri din zonele de deal și de munte, ca urmare a precipitațiilor prognozate, mai menționează hidrologii. Acum, datele meteo. Este în vigoare o atenționare meteorologică cod galben, care este valabilă până diseară la ora 10 și afectează zona de munte a județelor Argeș, Dâmbovița, Prahova și Buzău. În rest, pentru marea parte a țării, se anunță o noapte tropicală. La această oră, la București, la stația Filaret, se înregistrează 34 de grade, la stația din Băneasa 32 de grade. Tot 32 de grade arată termometrul de la Craiova, 30 de grade se înregistrează la Timișoara. La Cluj-Napoca, 28 de grade, la Sibiu, 29 de grade și la Iași, 30 de grade Celsius. Autoritatea de Meteorologie a Republicii Moldova ne informează că la această oră, la Chișinău, se înregistrează 29 de grade Celsius.
2: Sunt aproape 100 de zile în vacanța de vară. Pentru mulți dintre noi înseamnă planuri, bagaje și plecări. Pentru seniorii singuri însă, vara poate rămâne pe loc. Începe și se termină în același fotoliu, aceeași cameră, aceeași liniște, aceleași zile care trec una după alta. Nu lăsa fotoliul să fie singura lor destinație. Vara asta îl putem transforma într-un loc în autocar. Donează pe niciodatăsingur.ro.
4: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
5: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Muzică și bună dispoziție. Orion FM. 91,7

mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: aromă, în aromă. Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști, oricând, oriunde. Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Bateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale FT.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Oriol FM guarantee.
2: No crop songs. Got it?
1: Yes.
2: Good.
1: Now back to the music.
2: Back to the music.
3: My my hey. My my.
4: This is special was handed to all my soldiers over there in Iraq.
3: My
4: everybody right here.
3: My
4: what you need to do is be thankful for the life you got. You know what I'm saying? Stop looking at what you ain't got. Start being thankful for what you do got.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. This is Orion FM. You're gonna love it!

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Egypt.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.
1: Ce-i-o?

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91 cu 7 FM. The Hit Radio.

0: pata.
1: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: 91 Door 7 FM. Hey yo, this is Sean Paul, the girls, I'm over raw, and here's my new song. Check it out.
0: Orion FM.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orion

0: radio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.
1: Ai rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai ce

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bugegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Now that's the end of the story. Beware when you walk into the shadows of the night, deep inside of the moonlight.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

că o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.